Ете, дослар, уянур үшін мұна деген жүр. Әй-әй, қарекатләнір үшін, организмін уятыр үшін, ғымымын бүтін жиханын уятыр үшін. Мұна бет, қышқырып жүрлап алдым, менде кәхвәләп алдым, дослар, рахмат. Ертәнгі шейлеріңіз, кәхвәләріңіз тәмлі болсын. Хәмәлі минутларда сіздән келген хәбәрләр шылай ұята дәрт бірі. Дәрман бірі, дослар, хәйірлі ерте айгел, яғымды тауышларығы жылы сәлемлер білән ертәлерді бошлағаш, көңілләрі біз тоғы да шатлана. Сіздің яғымды тауышларығызны ештігі өк, елмая біз сәр вақыт сүйіндіріп тұрасыз. Аллахның рәхмәті болсын, үшләргіз сәр вақыт оң болсын. Біз сізні соғынып күтіп олабыз, һәм яратып тыңлыйбыз, көңілләрге қуанат қоям десең, бір жылы сөз жете. Сіз оны туры эфир аша айтып, барлық Бұлғар радиосын тыңлаушыларын сүйіндіресіз. Түнгі яңғырдан соң ештәлерді матур, Аллаһқа шүкір, яңғырлар яуып сүйіндіріп тұра. Яуғанына шүкіран айтек. Жылы сәлемлерім сізге, яқынларыма, ауылдашларыма, һәм Бұлғар радиосын яратып тыңлаушы достарыма, класташларыма. Сізні әр уақыт яратып тыңлаушы еріклідән Илзия апағыз, Илзия апа, зур рахмат сізге. Шундай матур сүзләр язасыз, чынлап та қанатлар қоясыз сіз бізге. Хәйірлі ерте, айгел, уңышлы сәгатьләре көңілді сымысларына келіп тұрсын. Сәлем белән Гүлсәрә, мұтық, Нұрлат Чулпанова. Бізді матур ғына яңғыр ява деп язған. Гүлсәрә ханым, сізге де зур рахмат. Яңғырлы ерте болсын, бізде исәлі, ерте қояшлы. Кім біле, бәлкі күн дауымында. Бізде де өзгерір хава тұрышы.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Мына қазір айтабыз, нешік бола хауа тұрышы. Яңғыр яуыр мекен, қияшылы болыр мекен. Әлігі минутларда нормально, достар, 12 градус болған енді, мен ертәбілен тұрып шыққанда әлі 9 ғына айды, күн батырсан толғын жел, атмосфера басымы тіркіміш бағынасының 748 мм тәшкелейді, геомагнит қырығына біраз тұныш сызланып тұра, 9 балдан 4 деп көрсәті, әміне тұйымланыш бойынша 16 кібік градус. Демек, жылы деген сөз енді, Аллаға шықыр.

0: Радиосында реклама.
1: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям: холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям: сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
2: Бүгілмі шахарының бірінші екмек комбинаты оул хужалығы құшқұртлары, бройлерлар, юмырқа салушы тауықлар, қозлар, үрдәктер үшін қотнаш озық сота. Юғары сифат түбен бәйелер. Бүгілмі шахары 14 шахи турамы 56 шир. Телефон 6-21-41. Шахар коды 8-855-94.
3: Бұжмақ ізләп, шетелерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның күшін, құдіретін туйырға тілесеңіз, Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8-800-269-23. Интернет-сайт бакирова.ком.
4: Алдан табиб белән кеңәшләшү кирәк.
5: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылары, біз міне шулай Аллаға шүкір деп, жанашыңызда болған кішілерге рахмет айтып, үшіме тиген күмішім деп, сіздің білені енді бір ағымда, бір толқында болған әр кішіге де мәрхәмәтлі болып, һәм әлбәтте енді яхшы мәгълүматта болып, яшәргә язсын һәрбер бізге де. Шәхсән мен Айгүл Хайруллина сізге нақты шундай тілекләр

жеткірем. Имин болсын ертелеріміз, Бұлғар радиосы білен бірге башланған ертелер. Шынлапта имин бола, әм біздің тыңлаушыларыбыз нық мұна шолай деп язғаш, эй рәхат болып кетеді сұңынды. Хәйірлі ерте, бар Татарстанға, спастағы туғанларыма, көп ертенге сәлем деп язып жіберген Талия есімлі тыңлаушымыз. Бізді Алексеевский районы, Юғары Майнада яңғыр құя, солқын деген. Нәрсе деп айтайым, көңілігізді түшірмегіз, ең мәхімі қайнар шай ясап қойығыз. Урамда ішлесі болмай бір яқтан қорасақ, әмі күнде омында яңғыр яуса, яңғыр да керек аның шифа сейхат. Әйінде үйдегі шылар білен мәшғол боларсыз. Урамда яңғыр яуғанда үйдегі шылар білен мәшғол болу шолай оқына шарты өгіл. Әйінде күнде омында яумас әлі, яумас күнде омында, ялдайдап қияш шығар, мені қорап тұрғыз айгіл айты дейерсіз. 12 градус жылы әлігі минутларда қазанымызда атмосфера басымы тіркіміш бағынасының 748 миллиметрін тәшкілді, геомагнит қырытыны шыланып келе, бір сағат ішінде бір балға түшкен, 9 балдан 3 деп көрсәті.

Қайырлы ерте, құрметлі радио тыңдаушылары. Біз 8:07 минут башқалабыз Қазанда. Сіз Бұлғар радиосын тыңдайсыз. Студияда мен Айгүл Қайруллина ішлеймін. Ертеңгі шайларыңыз тәмлі болсын. Әлігі минутларда табын артында отырушылар. Сізге әлбетте енді табындарыңыз сый неғметтерге толы болсын, һәм көркем түгәрәк болсын деп тілеймін. Һәм яқындарыңыз белән бергәләшеп, шүкірлешіп, тәмлі итіп, мотор итіп.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы жай тәмі сенің табында.
1: Шынды жайының исі де, түсі де, тәмі де келіп кетті әлігі реклам ролигіндан. Достар, әлбәтті енді жай... Жай болырға тиеш енді ұясының сыңы күні, сыңы ойы, әлігі минутларда 13-14 градус жамасы жылы. Әтіңімланыш бойынша 17 кібік деген қазір шығып қорым әлі орамға. Күнбатыштан толғын жел атмосфера басымы трекіміш бағынасының 749 мм тәшкелеті геомагнит қыры тыныш.

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Өнешін 4 градус шамасы әлігі минутларда қазанымызда. Иртәге айса қазанда 19 градусқа қадар жылы болашақ. Яңғырлы болыр деп қаразланам. Атмосфера басымы түркіміш бағанасының 750 миллиметрін тәшкіл етәшек. Олға таба біраз жылта түшір, тек бей әлләне түгілдісілар. Қайырлы ерте, бүгін 31 май, екшәмбі.

Хәйерле дуслар, 8 сылы бүн 2 минут башқалабыз Қазанда. Әмәлігі минутларда Бұлғар радиосына көп сәлемнәр келә. Зүләйха ханымнан язылған хәбәр Ермәкәйдән келіп ирішкен. Бик зур рахмат сізгә. Шунды жылы хәбәр язып жіберген сіз, дәйме? Бик күп итіп язған сіз, хәм біләсіз ме? Ирін меше уақытығызын сорып итіп, шунды жылы сөзләр жеткірген сіз. Зур рахмат сізгә. Мен сөзін сізгә оқымым. Бұ инде үзебіз арасында ғына қалсын. Рахмат сізгә бик зур. Бүгін сары шешілі кішілер, яғни блондинкалар, блондиннар күні екен. Жирен шешілер күні 26 майда болған еді, қазір сары шешілер күні. Хәм шул оңайдан бір сұрау барлыққа келді бит әлі менің достар. Бұлғар радиосында сары шешілі қызларыны білесіз мүсіз? Сонап қарығы әлі, неше екен біз? Біз деп, мен тағайынғына кірмейм енді сары шешілілер ретінде шешім бұялған болса да. Тек тұмыштан мен құңғыр шешілі, құңғыр көзілі, әміне сары шешілі алып барышы қызлар бар ма екен Бұлғар радиосында? Неше көйлесіз?

0: өстәуінә китіріп та қоялар.
1: Мені ішмасам оңайлы.
0: Тимір печ. Ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
2: Бүгілмә шәһәрінің бірінші икмәк комбинаты ауыл хужалығы құшқыртлары, бройлерлар, юмырқа салушы тауықлар, козлар, үрдәктәр үшін қотнаш озық сота. Юғары сифат түбән бәйелер. Бүгілмә шәһәрі 14 шахи турамы 56-шы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
3: В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
4: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Ишетәсізмі? Жәй тауышы.

Кона-кона тапырда бейісі келе башлады әлігі жерғазе ағынлашып келеші Сабан тұйлар білен сізіне. Әмі үнді Сабан тұй бейрәмі әр кімді күті болған жәйінің шушы матур үшірашулар бейрәмі бейт ол. Әмі Сабан тұйға әлбәтті әзір үнді планлаштырып қойыз. Біргіне отына келес атнада үнді Сабан тұйлар күрілі ешек ұслар. Үнді күрілі башлады бұ атнадан ұқы түбәклерді, регионларда матур бейрәмі біз үнді старт алды. Әзір келген хабарларыны барлайым, достлар. Сұрау бұлайрақ яңғыраған идем. Бұлғар радиосында сары шешілі қызларыны білесіз мі? Білсәгіз сонап қарайға әлі деген идем. Міне мұндайрақ хабарлар келе, дұрыс мі дұрыс төгілме әйтмейм әлі. Алтын шешілі қызларымыз Наиля білен Ильвира. Оларға яратуына ос, өбіпті оларға керек біраз дейл. Лерапа язып жіберген, яқшы лерапа. Қабыл еттік. Сары шешілі мекен сыңалар, білмем шол. Көптен көргенім ел оларыны. Әлләс шешілерінің түсі өзгерген мі? Ойгел, қайырлы үш күні. Шешігіз неңде болса да сізіні яратамыз. Барлық тыңлаушыларға да сәлем дей. Мен Жихан апам. Рахмат, мен Ғаян апа, ғафу етегіз, мен Ғаян апа. Рахмат сізге бейк зұр. Тек мені мені сары шешілі келіш көрсәгіз, айай бірді яратмасыз. Шынки бүтінлей башқа күші боламда қоям енді. Бұлда ондай вақытларда, еш вақытта шешіні сарыға да бұядық, қызылға да бұядық. Тек енді еш барған сайын, әлбәтті біраз тынышырақ тұслар білен бұйысы келе, бейзенесі келе, шынды тынышырақ қына ерісі келе. Әм еш баруға ишарәт өгілейді, бұлай модыдан да қолышмеша болды бет енді оның іштері. Қазір табиғилік шынлапты. Әм сұрауәлі үлініп қолды, демек Бұлғар радиосында сары шешілі қызларды білесімсіз. Алып барышыларыны блондинкалар күні бүгін. Шолыңғайдан яңыратқан едім. Біздің атыңлаушы блондинкаларға көп сәлем.

барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында. 91.5 FM.

0: Әсләм Қалимолліні басқарымда моторым деген жүрбіліміз яңа музыкал сағатыны баслап жейбәрдік. Кіші қойша мотор бұла, кіші мотор шол шағында. Дұслар, ләкін ерте біленгіне төгіл. Йоқдан ояныға моторым бейбін дәрселер, ұшанмағыз енді дұслар. Ертен ертік біреуді мотор бұла алмай. Әлбәтті енді біраз бетіні йоғаш, ұрамға шығып қияшқа елмайғаш, біраз ғына кәхве ішіп қойғаш, әмінді яқының сен ашынасың, матурым дөмінді ашынасың ұшанырға бұла. Шақсан, мен шулай достар, мен шулай деп өйлем әйе. Көзіні ошығы оқ матур болып болмай тұрғандыр енді ол. Матур дегеннен кімнердір үшін шынапты блондинкалар, ең матур қатын қызлар блондиннар да шылай оқы. Кім үшіндір бәлкі қора шешілілер, кім үшіндір бәлкі жирен шешілер матурдыр. Біз бүгін, достар, Бұлғар радиосында сары шешілі қызларыны барлайбыз. Барлайбыз, барлап өтіре алмайбыз. Татарстан, исәнмі деп язған тыңлаушыларыбыз. Оу, егітлеріні таптылар әлі мұнда Бұлғар радиосында. Блондин егітлеріні. Үзілейбіз.
1: Олсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Әлігі минутларда Қозанымызда 14 градус жылы, күн батыстан толғын жел, атмосфера басымы түркіміш бағанасының 749 миллиметрін тәшкелеті, геомагнит қыры 9 балдан 3 деп көрсеті.

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Біздің тобымыз 7 минут басқаламыз Қазанда. Бұлғар радиосы тапшыларын ұлғайтып дәвам етеміз. Һәм ілкін оқиғалары білен танышып бара аласыз һәр сағат сайын. Һәм һәр сағатта достар жиһат құтлау сәхифесі бар біздің. Әгер де нендей сәхифе екенлігін білмесеңіз, ескертіп ұзам, һәр сағаттың 45-ші минутында сізден құтлаулар. Қысқаша ғана айтылған құтлаулар, онда енді сұралған жер яңғырата алмаймыз қызғаныш. Тек шулай да өзіңіздің құтлауыңызды нақ мына шул минутта, шул уақытта ешіттіре аласыз. Бізге Максқа жазылған СМС хабарларының біз барысында оқымасқа да мүмкінбіз, шуңа күрә енді құтлау айтып жазылғандарын айрықша да оқымаймыз, һәм шулай эфирде яңғырарға тиешле яисә тиешсіз деп санағандарын әлбәттә енді біз барлап барабыз. Һәм әлеге минутларда бу сәгатьте шулай құтлау бар. Жәхәт құтлау сәхифесіне деп келіп ерішкен, оны да ешеттіріпіз, реклама шығарылышы, яңа жырлар, Бұлғар радиосы, жатыр кім әзірләген тапшылар бұл сағатта.
1: Ильгиз Мәхетдинов.

0: тикшеру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үлінінің ынталған тамыры Женьшень ғайласынан. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, баланслы концентрациясы болған бірден бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңай йығынты ясай. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне йығынтысы болғанға санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәләр білен тәэмин ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға китерә, йоқысызлық һәм мигрень белән көрәшергә ярдәм итә. Санчи когнитив функцияләрне, иммун системасының эшчәнлеген торгызырга булыша. Санчи антиоксидант үзлекләргә ия, шуңа күрә сәламәт йоқы булдырырга ярдәм итә. Санчи гормональ үзгәрешләр ширин кичергән хатын-кызлар өчен дә файдалы. Организмда куан әйләнеше яхшыру сәбәпле санчи гормоннарны балансқа китергә ярдәм итә. Картаю процессын һәм менопаузаны кичектерә, ташкыннарның ешлыгын кимитүгә сәбәпче була ала. Кәйеф күтәренкелеген, энергияны арттыра. Йыратларга санчи сидек юла һәм җинси система авыруларын дәвалауга ярдәм итә. Санчи Кытай медицинасының хазинасы. Сәләмәт кешеләргә санчи яман авырулар булмасын өчен профилактика максатында кулланыла ала. Гомумән инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау өчен бик файдалы санчи. Кытай медицина дәвасы даими кулланышта сезонлы, хроник авыруларны җиңел кичерергә һәм сәләмәтлек, кәефне озак еллар буена саклап калырга ярдәм итәчәк. Санчи Big Farm Land аптекаларында сатыла. Белешмә өчен телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
0: Дәвалау чарасы булып санамый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсірейтіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
3: 15 градус жылы 50 минутларда башқалабыз Қуазанда болытлады, дослар, ертен құяш еді. Күн батыштан толғын жел атмосфера басымы Түркіміш бағынасының 749 миллиметрін тәшкел ете, геомагнит қыры таныш.

Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында. 91.5 FM.

0: Мінәжәт әйтіп барайды. Кеймәдән түшкәш, Туқай урын сайлай. Үзі тирәк түбіне отырып, қубыз ойнарға кіріше. Тик самовар қойнап, шәй хәзірләнгеш кіне тұқтай. Шәйдән соң түрлі ойнар ойнайдық. Туқай да қатнаша иді. Ол тик баудан секір алмай. Егіріп келгеш бау астына шыға, яки тұқталып қалайды. Мұндай хызырға шығылар жәйіне бір, екі мәртаба болайды дей. Таушы бек мұңлы болған дилеш ол шағырның. Дахилар, туғанда ауқ дахи болып туайында алар, гәрей. Сенгіне қамандыр қубызда ойнарға ерін алмай, интегесін. Эх, туқай, туқай шылынды ол. Жырлаған да, ойнаған да, ғажайып шиғырлер де язған. Жиде ел янған Туқайының жылысында, татар халқы инде 100 ел бойына жылына. Шәп әйткенде инде Батулла ағай, ол жылылық әлі тағын 700 елға жетерлік. Батулла ағай дегеннен, біз бит түшке қадар көрішерге келішкен едік. Сыңа қалып еріні яратмай ол. Не саташмақ, не ғымман бу, не хиял, не түш иді. Бір илахи вақиға мағжис вә сірлі әш еді. Батулла ағайдан Туқайның бұл шиғырының мәғнәсін аңлатуын сұрап язған едім. Келгеш сейлермін дейді. А, мінау. Әссәләмі ғалейкім, Батулла абай.
1: Есәрмісіз, сауымсыз, гәрәй. Нінде сұрауларың бар, нәрсәсіне қызықсындыра. Бұл бетінде Абдулла Туқайның 140 еллық бейрәмі. Біз аны әр уақыт бүйік шағырды біз енді. Дахи шағырды біз. Оның дахилығын, бүйіклігін әсәрлерінен көріп боламы? Әнен хитмет нәрсәлі. Мұны үйренірге керек. Қызықсынасыңдыр Туқайның қизаты білен.
0: Бейк қызықсынам, Рабит ағай. Шуа келдім де. Фамилиям Туқаев менім. Әллә мен әйтем, Туқайның туғаны мекен мен? Нәсіл жіплерімні барлау үші білен ерім.
1: Туқайның шәжәресі шықты бейт. Ерей әнекәші мейме? Көп тұрмақлы, шыннан іздерге керектір. Түгел белгілі документлар бойынша ғана болырға тиіс шәжәре. Марсел Ахмаджанов шәжәрелер бойынша профессор. Документлар бойынша ғана шиді. Шәжәре нәсіл ағасы деген сөз. Ол ғарап сөзі. Мен оның тамырында біздің түп нәсілінің есімі ята. Шәжәре білен қызықсыны ол тамырға түшу деген сөз. Тамырға түшу ол тарихқа түшу деген сөз. Сен шул бик жидді ішке тұтынған соң, бұл бик шәп іш, нәсілінің тамырына түшіну ол сауаплы іш. Бабаларының рухына дұға қылу деген сөз бұл. Ерей әнекәшім.
0: Рабит аға, біз Туқайыны бүйік деп, кемшіліклерсіз қабыл етерге көніккен. Йойсе, ол да бит қолық арасында өскен, ғадәти тұрмышта яшаген кіші болған.
1: Ерей достым деп айтемейін де, яш достым бетіндесім менім. Туқай, Туқай деп айтабыз еме, Туқай бүйік дейбіз. Туқайны енді көтерәбіз. Оның кемшіліклері яқлары тұрында сөйлейсіз келмей. Әбет ол кіші, фәрісте түгіл ол. Фәрістелерде кемшілік болмай тұрғандыр бәлкі. Яки пиғамбәрлерде, пиғамбәрлердің де жалғышы бола. Туқайда жалғышылары көп. Ләкен бет оланың дахилығын кемітмей. Қубызшы болған, бик ұста қубызда ойнаған, бик матур жырлаған, бәрқыт шекілді баритон тауышы болған, бик мұңлы болған ол. Халық күйлерін жырлаған, халық күйлерін жиған ол, талантлы кіші болған ол. Мен әне не ол?
0: Сізнің кібік шәхісілер білен сейлешіп отыру бізге, ешлерге, олы бір мәртебе енді ол Батулла ағай. Мен сізнің келешекте Туқайының әр сөзіне, әр шығылына тарихи ғилми аңлатма шәріқ болырға дейш деген сөздеріңіз бар. Ғалимдерінің дайыми ізленулеріне қарамастан, Туқайының ижаты һәм шәхси тұрмышы тұрында әлі соңғы сөз әйтілмеген, тұрмышы тәфсилеп үйренілмеген. Туқайыбызның ашылмай жатқан сірлері көп ме?
1: Мен қазір бүгінгі күнге қадар қойсы көзіне оқ түскен білуші жоқ. Туқаевтар да бар, профессорлар да. Ғайрат Сығыркамал айта оң көзіне түскен дей. Зәйтуна айта сол көзіне түскен. Қойсысы дұрыс. Қойсы көзіне оқ түскен ол нендей пайда берер? Туқайны аңнар үшін пайда берер, чүнки ол оның кемшілігі ижатына да тәсір еткен, халқына да тәсір еткен. Хатын қызлар қоша деген әйбірге де тәсір еткен, бұл көзін көрсетірге тілемегендір. Анан соң ауру бит, ашықтан ашық туберкулез, ол уақытта дәваға беріле тұрған сир түгел, ол хүкім. Анан соң бек көп кісілер бұл шуранышқан бетінді ол. Ол туры сөздеген әтті ол хаттайымы, ол хақты да болмаған. Мұсаби ғи тұрында да Рәшид Ибрахимов деген дин кішісі болған біздің бек зор. Мұсаби ғи жаруллалар дәрежесінде әйімі. Ол аңа да бет тәнқит жазып шыға, ол хақлы түгел Туқай. Бұл сұрақта әйімі. Туқай ол бек қайнар кесе, нендей кемшілік көрсе, ол шыны шығырға салып, яки анда филитон жазған.

0: 71 75. Сигез 927 236 71 75. Сайт лекарьжалудка.рф. Давалау шарасы болып саналмай, тискәре йоғандысы болуы ықтимал. Олдан табы білен кенәшләші сұрала. Еш шеклеуі 12 плюс.
1: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі. Хам Зәки урамы 2-ші йорт.
4: Хайырлы күндер, бұлсын достар, әлігі минутларда Қазанда 15 градусы жылы. Бұлтлы, атмосфераның мөлшері 149 мм, магниттігі 2 балл білән бейлене, күн дәвамында Татарстан бойынша. Алмашынушан бұлтлы, орыны білән яңғыр яуашақ деп фаразлана, хауа температурасы 20 градусқа қадар жылы болырға мүмкін.

Қайырлы күндер болсын достар. Яңа шырлы сағатқа Елнар Ялаловның яратам жүрі білен аяқ басамыз. Бұлға радио сұйышлығында әлігі минутлардан сөзінің білен мен Әлияна Мәрденова болырмын. 31 май мұны шылай деп мотор ғына ясыны ұзаттамыз. Яңа күн, яңа мүмкінліклер дейлері барығызға да оңышылы емен, хәм қуанышылы күндер тілеймін достар. Бұлға радио сұнан айырылмақыз. Бірге болайық.

0: Матур жүрлар білен алғатыба эфирні дәуамет әрбіз ұслар әліге келіп ерешкені сымайыз қабарлерге тұқталып алық. Қайырлы күн әр болсын болға радиосын таңлаушыларға менім әткей егізек сыңары. Бірсі кішкін әден вафат болған, мен де ауырлы шағымда егізеклер болсын еді деп бек қиялландым. Әмі язмаған деп язылған Гүлнар Әхмәтшіні мен сәлі яғыларынан барсыда қайырлісі білен жемағат шуны істі қалдырық. Қайырлі күн әрлеян Ақтаныштан Дания ханым язам. Менім иге ұнығым бар Ульяна білен Юлияна. Игізеклер бұйыл 11-ші сыйныфны бітірәлер. Аллах тағалі оларға тіл ашқышылары берсін. Экзаменнарын оңышлы беріп, юғару оқу йырларына оңышлығына кіре алсалар ярар еді дейп тілейбіз. Сау сәлемәді тауфиқылы болсынлар, зор оңышлар тіліп қалапыз деп язылған. Бізді Иса Ульяна білен Юлияныға зоқтан зор оңышлар тілейбіз. Өзлері тіләген оқу йыртына кіріп, әлігі дипломнарына алып, енді бәрекетін көрерген асып болсын.
1: Болғар радиосында Хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
3: Ишетесіз мі? Жәй тауыш.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Әлігі минутларда қосанда 16 градусы жылы, атмосфера басымы 749 мм, магнитра 2 балл білен бейлінім. Иртегі жемағат жай 1 июнь Татарстан бойынша. Алмашнушан болытлы, яуым түшімнер көтілмей, хауа температурасы түнлі. 10 градустан 11 градусқа қадар жылы болыр, әйінді күндіз 14 градустан 19 градусқа қадар жылы болу фаразлана.

0: Отырушы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
1: Дұстларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шабойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн әйтем, адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йұрт.

Булгар радиосының Максына келебірешкен СМС қабарлар білен олғатыва эфиріні дәуам етебіз. Хайырлы күн, Булгар радиосы менім абыларым егізәкілері Рушат білен Рушан. Оларыны мені бик-бик яратам. Сәлемет, ұзын ғымырлы бәқітлі болсынлар дейілген. Хәм шылайық егітлерінің біраз ғына сірлерінді шешкенлер, еш шақларында қызықлы вақытлар көп еді. Қызлар білен бірсі сөйлешіп тұрам, екіншісі еді. Сөйлешіп тұрғаны үйге кіріп шыққан болып, екіншісі шығып кетейді, танымайдылар. Имтиханнарны да бірсі үшін бірсі бергенлері болды дейілген. Міне ол жамағат егізәкілерінің қызықлы тұрмышы. Менім қызым, өсмір шағында екі қызым болуын тілейм. Егізәкілер, Анжелика білен Ангелина деп сөйленіп ерген еді. Шын лафта егізәкілер туды. Тик ике малайы Камил белән булады. Бүгенге көндә аныкларыма 16 яшь, татарча көрәш белән шөгыльләнәләр. Кичә көрәшен авылында Сабантуйда көрәшеп бик матур призлар тиеп кайтканнар. Бүгендә авылга киттеләр, исән-сау травмаларсыз әйләнеп кайтсыннар. Уңышлар телеяларга дәвам итәләр. Әлеге теләкләргә кушылабыз.

0: Естеклерге бейлі тағын бір әсмәс қабарыны оқиын да жемағат индетте маны түгәлләр біз. Қайырлы күнәр Бұлғар радиосы. Естеклер күні білән шан еректен балаларымны қытлыйым. Исән сау болсынлар өз балаларының үзләрі қорап, қадерлі өстірірген асы болсын еді. Әнелер аланды Шалиминакорск районы іске іш дейрек ауылынан бекті ярата маналарына рәхмәт сізге исән сау болығыз дейілген. Әлі оңлауымша бүгін оларының туған күні де олым хәм қызым дейілген не қызғаныш есімлерін ясырға ұнатқан сіз, лекен шолай да біз тәбірек етәбіз.
1: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
2: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үлінінің ынталған тамыры Жиншэнь ғайласынан. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, баланслы концентрациясы болған бірден-бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші шыратта тамырларға ұңайығын таясы. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларыны кислород білен бай. Қуан әйленішіне үйінтісі болғанға, санчи барлық ішкі әғзәлерінің файдалы мәддәлер білен тәймін ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетіре, ұйқысызлық һәм мигрен білен кірешірге ярдам ете. Санчи когнитив функцияларыны иммун системасының ішшенлігін тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзліклерге ие, шуңа көре сәлемет ұйқы болдырға ярдам ете. Санчи гормональ үзгәрешләр шырын кешерген хатын-кызлар ішіндә файдалы. Организмда қуан әйленіші яқшыру сәбәпле санчи гормонларны балансқа китергә ярдәм итә. Қартаю процессын һәм менопаузаны кешектерә, ташкыннарның ешлыгын кимитүгә сәбәпче була ала. Кәйеф күтәренкелеген энергияны арттыра. Йыратларға санчи сидек юла һәм жинси система ауруларын дәвалауға ярдәм итә. Санчи Қытай медицинасының хазинәсе. Сәлемәт кешеләргә санчи яман аурулар булмасын өчен профилактика мақсатында кулланыла ала. Гомумән инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау өчен бик файдалы санчи. Қытай медицина дәвасы даими кулланышта сезонлы, хроник ауруларны җиңел кешерергә һәм сәламәтлек, кәйефне озак еллар буена саклап калырга ярдәм итәчәк. Санчи Big Farm Land аптекаларында сатыла. Белешмә өчен телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
3: Болгар радиосында һава торышы.
0: Әлеге минутларда Қостанда 16 градус җылы, атмосфера басымы 749 мм, магнит кара 2 балл белән бәяләнә, дымлылық 59%. Иртәгә 1 июнь Татарстан буенча алмашынучан болытлы яумтышымнар көтелми. Һава температурасы төнлә 8 градустан 10 градуска кадәр җылы, ә инде көндез 11 градустан 19 градуска кадәр җылы булуы фаразлана.

Гүрләшіп, сүрләшіп, яңа жерлі сағатына башылай бастасылар. Енді 2:38 минут болған радиосын тыңлайсыз. Сізнің білен мені Алияна Мәрденова. Егізәкілер темысын міне түгәлі бітірдік дегендегіне тағын бір ісіміз қабар келіп ерішті. Бұл енді нәсілден нәсілге көшемі деген сұрау бар еді. Шоқтығына қызықлы қазір сізге де еңғыратам. Әгерде фикірлеріңіз болса, сізде яза аласыз. Қайырлы күндер сізге түбән қамадан.

0: Жоғар радиосында хауа тұрышы.
1: Әлігімен осыларда қосанда 16 градусы жылы, атмосфер басымы 749 мм, магнит қыры 2 бал білен бәйеліне, дымлылық 60%. Ертеген 1-ші июн, Татарстан бойынша алмашын үшін бұл ұтлы, ұрыны біләне еңғыр ешін бұл ода иқтимал. Хауа температурасы түнлі 8 градустан 10 градусқа қадар жылы, күндіз ісі 11-19 градус жылы болыр.

0: Бұсынды сұлар 100% ұңай энергия білән еңашырлы сағасына башлап жібәрі біз 3 тулы 6 минут, екшәмдім 31 майым. Шулай жәмәғат бүгін майның ұсынғы күнемді алда бізіні 3 айлық зұр рәқәт жәй күтәмді. Қазір есе ел күндерінің қар минутынан тәм табып, шәп жүрлар білән алға таба давам етәбіз. Макс қасаләмдерігісіні қабыл еттім. Я сағыз.
1: Илшат Сафин.

0: бұл сезонның күтілмеген дуэтларының бірісі болды. Бұл жамаға Тәвел Усманов, Диана Дәулетшина. Яратам, деймәсен. Біз үйсі келі берешкен ұсымыз қабарлар білен дауам етті. Біз бүгін дұрыстан да егізәкілер күнін бейрам етті. Біз сөзінің білен біргәлікті. Егізәк қызларым Нәсиме білен Рәсимені үшін көңілден бейрамнары білен құтылыйым. Сәлеметлік ұзын ғұмыр. Ішілерінде оңғышылар тілейм әнилері Камытамағы районы Қыртапа ауылынан келе берешкен әсіміз қабар. Міне, иқтивар етсәгіз, есімлер бір-бірсіне бік ұқшашы. Нәсиме, Рәсиме, олда ұзған әсіміз қабарларды есмине. Мысалы үшін әхім шолайық шираттағы әсіміз қабар. Қайырлы күндер, Бұлғар радио сізге бек көп сәлемдер. Зеленодольск шаһарынан Гүлсімнен өзіңізге де қойнар сәлемдер. Бізді жолдайбыз. Біздің де тұрмыш іптәшімнің інікешілерінің егізек ұлылары бар. Қойбыш районы Шашқап ауылында тұралар. Илмаз білен Илназ Фәхретдиновларға қойнар бейрам сәлемдер жолдайбыз. Әдейенелерін де шатландырып яшасындар дейілген.
1: Зиля Мухаммедшина, Ринат Рахматуллин.

0: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңіз де әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлығы.

0: біздің зор зор қуыршақтарымыз Шаян хан биби де болашақ, мияуны бик яраталар енді балалар фотоларға түшелер. Эфирда да қойнап тұрашақ Шаян ТВ, социал жетерлерде де, хам шулай ұқ Кремль бойында да.
1: Хәр уақыттағыша Шаян ТВ ғырли де ғырләте де. Рамиля пап ойында сөз дебатыла біздің тапшыруы біз. Хәм мұндайлы біздің оралышыдан тұштаған белімлер де бұлы. Тілімізді сирек үшірей тұрған, е, қолаңыштан түшіп барған сөзлер бик көп екен. Мен бұл тапшыруға тұтынғанша олай көп тұр деп ойламаған едім. Ол сөзлеріні кері қайтарып болмаса да, біліп тұрыр үшін, ешітір үшін, сіздің үшін де, менің үшін де, радио тыңдаушыларымыз үшін де пайда болсын деген мақсат білән енді
0: бұл. Әйе, балаларға да міне пайда болар еді, қолаңышқа кіртіп
1: жіберсін. Әйе, әлбетте. Исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире Ринат Тахирулы Сафаров әзерләде. Беренче сорау. Сакалдырык яки сагалдырык шундый сүзне ишеткәнегез бармы? Ул нәрсәне белдерә икән?
0: Мин бу сүзне беренче тапкыр ишетәм. Әдәбиятны бик күп укысам да, бик күп диалектларга һәм сөйләшүләргә дә игътибар итсәм дә, ләкин инде мин аны сакалдырык дигәч сакал белән бәйле бер сүздер инде. Бу бәлки кыска гына сакалдыр. Бу беренче мин аңлавым инде. Икенчесен мин аңлыйм, менә кайбер фикерләр бит булас. Әйтәләр бит инде, сакалдан чыккан дип әйтәләр микән, юк микән инде?
1: Сакаллы мәзәк дип әйтәләр.
0: Сакаллы мәзәк дип әйтәләр. Бәлки бу шуннан чыккан бір фикердір, бек қызықылды бітәл бұл меңа.
1: Рабиля апа, біздің үшін әзірләніп қойған жауаплар бар Ринат Сафаров тарапынан. Әйдегі стыңлық әлі.
2: Тілімізде дырық-дірік, тырық-тірік қушымшасы тағылып қойлатырған дербие яки бизәнгіш атамалары ясылышында қатнаша. Мәселен, шиілдірік, күзілдірік, тәбәлдірік, бойындырық, түшілдірік һәм башқалар. Бұлардан сақалдырық яки сағалдырық дегені егеннің иек асты қайышы, һәм шулай ұқ иек астына бейленіп қойлатырған уақ тәңкәлі бизәнгіш дегені білдіре. Бизәнгіш боларақ сақалдырық ғадетті бір шигеден икенші шигеге иек астыннан үткәріліп бір кітіле. Сақал сөзінден ясалғаны ашық аңлашыла.
1: Ияк астына қоя тұрған бизек
0: болып шықты. Ияк астына бизек болып шықты.
1: Кері қайтабыз әңгәмәге, біз бетінде ұткүршілері, біз бірге, бір компанияда, бір бинада, әм әр уақыт көзетәбіз сізіні, сізінің қызметкерлеріні. Хаман, мен тапшыру башында да әйттім, қолландым ол сізіні, тыңғысыз дегені. Ол сізге, өзіңізге де сізінің командыңызлар бик тура келіп тұра. Әр дайым нендейдір яңалық. Әлбетте, сізінің түп ішшенлік ол телеканал боларақ әйме. Шында балалар үшін, ата-аналар үшін бәлкі хатта контент дегенде продукт һәм замана бит инде алга таба бара. Замана телевизор белән генә шикләнми. Һәм шулай ук сез сайтларында һәм социаль челтәрләрендә бик актив алып барасыз. Яңалык буларак без ишеттек, сериал барлыкка килә икән, вертикаль сериал. Ул кыска гына минут-минут ярымлык сериаллардыр инде әйме. Шул хакта түгәлрәк тагын да кызыктырыбрак сөйләп алыгыз әле.
0: Безнең балалар үстеләр тамашачы балаларыбыз да үсте безнең белән бергә. Һәм иң мөһиме безнең алып баручы һәм хәбәрче балаларыбыз да үстеләр. Менә ул балалар барысы да аларны айырып та булмый хәтта. Мәсәлән, безнең Кәрим Галиев ул алып баручы иде, инде хәзер хәбәрче, блогер. Шулай ул, мәсәлән, Апуш театрында, спектакльләрдә дә иң мөһим рольләрне уйный.
1: Инде егет булып җитте. Әйе,
0: егет булып җитте. Аннары менә Алимә безнең бар. Алимә бездә зур үсте. Хәзер без уйладык та инде социаль челтәрләрдә дә интернет проектларда аерымшы башлады. Илшат Юнус улы Әминев безнең генераль продюсерыбыз бит инде, ул безнең проектларда бик актив катнаша. Рәхмәт аңа. Һәм ул әйдәгез вертикаль сериал төшерик әле дигән фикерне әйтте безгә, без тиз арада тотындык, төшерә башладык. Чынлап та, Ну Кәрим дип атала ул, әйме, ул яшь үсмерләр өчен, анда мәхәббәт тарихы да бар, анда яңа килгән укучы да бар. Пилот проектын әзерләдек, без аны менә туган телләр комиссиясе рәисе Марат Гатов улы Әхмәтовка да күрсәттек, бик күп тамашачыларга без аны күрсәттек. Тәкъдим итү кичәсе булды безнең, бик күп кешеләргә ошады. 10 серия төшерәбез, киләчәктә ул безнең 100 серия булачак.
1: Субханалла. Димәк әле бу 10 сериясе демо версия гына була икән әле.
0: Ул социаль челтәрләрдә күрсәтелә торган һәм безнең сайтта күрсәтелә торган контент бу. Яшь үсмерләр өчен.
1: Мисал итеп алдыгыз Кәримне һәм ул бит инде шушы мөхиттә үсә. Һәм менә мине шул кызыксындыра. Ул бит инде хәзер әлегә мәктәпне тәмамлау юлында инде.
0: Әйе, 9-нчы сыйныфны тәмамлый. Һәм театраль училищега барам ди.
1: Шулай димени?
0: Әйе.
1: Әле мин бит
0: артист булам.
1: Минем бит соравым нәрсәдә инде? Әйтәм, шу журналистика юлында, телевидение юлында үстерү Шаян ТВ тәргіш бирешек ма деп сарамақшы ма?
0: Аның тілеге бар, ұл біздің проектланды алып барашақ, шылай оғы енді ұқуында дәуам етешек, анды бізде бағалар бек көп, мінә Рузил Миникаев та бізде бетінде үсті театрал үшіліш тәмамлағаш.

0: Нәқ айрым тақталарыны құршау білен біркетіп ясалған құрсақлы мешке. Шапшақ сөзі Идігей дастанында ұшырый. Аны Ғалимжан Ибрахимов, Нурихан Фәттах, Аяз Ғиләжев кебік язушылар тілінде еш ұшыратырға мүмкін. Ол шапшақ, екі шапшак формасында көп күнә сөйләшілерді хаманда қолланыла. Ләкін әдәби тілді рус тілінің бочкі дегенінен фонетик өзгеріп барлыққа келген мешке сөзі үстінлік алған.
1: Мишке әм.
2: Бұл сіз дұрыс юналышта едіңіз, Рамин апа.
1: Рахмет. Мишке деп сияшабыз біз. Тұрмышта қолданамыз мишкені. Мишкеде су бар, мишкеде. Әй, аңладым.
2: Әй, Рамин апа, біздің тапсыруымыздың шундай бір өзіншелігі бар. Мына біздің қазір шоқтай кіші яратып тұңғы енді екінші сезонның бұл тапсыруының. Хәм біз оларында ойнатып аламыз сіздің білен. Қонақтан, яғни сізден сұрау, хәм шушы сұрауға дұрыс жауап беруші жеңушіге бөлек тәсізден болады, Рамин апа. Рахим етіңіз.
1: Мятная жвачка деген сөзінің татаршасы нешек бола?
2: Яры, мен ойлай тұрам. Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сіз де ойлаңыз, һәм ойлап табуға Максқа жазып жіберіңіз 89178585915 номеріне. Ең бірінші дұрыс жауапқа жеңуші статусы һәм бөлек. Бөлегін де айтып қызықтырып қойық енді.
1: Әй, жеңушіге Шаян ТВ каналынан бөлек болашақ. Үш тәнеш.
2: Яхшы, рахмет. Тағын бір қат 89178585915. Рахим етіңіз. Рамил апа, сіз бүгін 1-ші июньні өзіңіздің һәм Шаян ТВ каналының хүнәри бәйрәмдерінің бірісі деп айттыңыз. Шуңа күрә сізді яқынлашып келуші бәйрәм белән құтлыйбыз біз, Болгар радиосы коллективы, Болгар радиосы тыңлаушылары. Һәм инде сіздән дә біздің тыңлаушы балалар, сіздің каналының тамашачы балалары 1-ші құтлау сөзі ишетергә шат булар деп уйлыйм.
1: Балаларны құтлыйм бу бәйрәм белән. 1-ші июнь битәле ул каникуллар башланган вакыт, җәйге вакыт, җәйкене билгез без үзеннән үзе кайф күтәрләйн. Мин балаларга нәрсә әйтәсем килә? Һәр бер көнне файдалы итеп үткәрсеннәр иде. Әлбәттә, бер-береңә ярдәм итү, идея ярдәм итү, китаплар укып, мәсәлән, аннарсын Шаян ТВ каналын карап, Шаян ТВ ру сайтын ачып карап, бик күп яхшы мәгълүматлар аласыз һәм бик күңелле ял итеп була. Әлбәттә, инде Шаян ТВ белән, Шаян ТВ белән бул телне саклау менә безнең юл.
2: Рәхмәт, уңышлар телибез сезгә.
3: Уенда сүз.
4: Топшыру Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.

0: Фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
1: Димек, дұрыс жауап.
2: Ғапу етіңіз. Мен ишетмей қалдым.
1: Ой, сұрауы да, жауабы да, бүләгі да, шәп қонақ та, якшәмбі 16 сағат 24 минутта Бұлғар радиосында болашақ.
3: Ойында сөз.
1: Иқтибар білән тыңлағыз, ема?
4: 12+.
5: Иқтибар.
6: Иқтибар.

0: Тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үләнінің ынталған тамыры жиншэнь ғойләсіннән. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, баланслы концентрациясы болған бірден-бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңайығын таясы. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне йығынтысы болғанға санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәләр білен тәймин ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға китерә, йоқысызлық һәм мигрень белән көрәшергә ярдәм итә. Санчи когнитив функцияләрне иммун системасының эшчәнлеген торгызырга булыша. Санчи антиоксидант үзлекләргә ия, шуңа күрә сәләмәт йоқы булдырырга ярдәм итә. Санчи гормональ үзгәрешләр шырын кичергән хатын-кызлар ишендә файдалы. Организмда қуан әйләнеше яхшыру сәбәпле санчи гормоннарны балансқа китергә ярдәм итә. Қартаю процессын һәм менопаузаны кичектерә, ташкыннарны ешлыған кеметуғә сәбәпші була ала. Кәйеф күтәренкелеген энергияны арттыра. Юратларға санчи сидек юла һәм жинси система ауруларын дауалауға ярдәм итә. Санчи Қытай медицинасының хазинәсе. Сәләмәт кешеләргә санчи яман аурулар булмасын өчен профилактика мақсатында кулланыла ала. Гомумән инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау өчен бик файдалы санчи. Қытай медицина дәвасы даими кулланышта сезонлы хроник ауруларны жиңел кешерергә һәм сәләмәтлек, кәйефне озак еллар буена саклап калырга ярдәм итәчәк. Санчи Big Farm Land аптекаларында сатыла. Белешмә өчен телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
0: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәр йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Қазанда 16 градусы жылы, атмосфера 8749 мм, магнит кра 2 балл белән бәйләнә, дымлылық 57%. Иртәгә 1 июньне Татарстан буенча алмашынучан болытлы, урыны белән яңгыр явырга мөмкин, иртәнге якта томан булуда фаразлана. Һава температурасы төнлә 10 градустан 11 градусқа кадәр җылы булса, көндез 11-19 градус җылы булыр.

0: қайырлы кешлер болсын, достар. Яңа жерлі сағатқа аяқ басабыз. Сіз дайынды көтесіздер ойында сізге кім бірінші жауап берген де, кім жеңген екен деп баш ватасыздар. Сұрау бек жеңіл еді. Дүрістен де мятная жвачканың татаршасы нешек болам шоқтығынам. Дүрісі жауап келі берішті, дүрісті көлер де бар. Ләкен енді оларына ихтибар етіп тұрмық. Бүтініклі соғыз бола жемағат. Әміне бірінші дүрісі жауапны бізге кезуші ол Рәмзия ханым үшін көңілден сөзіне қатылыйбыз. Хамиде минем СМС хабарга жауап берсегіз, бик рахметлі болыр едім. Енді интерактивта қонышқан қар баршағызға үшін көңілден рахметімді білдірем. Әлгі сағатта өзінің білен бірге болырлар. Лейла Ғалиева, Донир Сабиров, Гузелем білен Салават Миннехановларда сіз ератқан жерларыны башқарыр. Шылай Хамид Мәтқаримов, Гүлнара Демиршанова, Элмира Сүлейманова, Илгиз Мәхаддиновның үр яңа жерін таңлай аларсыз.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Ләйлә Ғалиева.

0: Жаңа радиосында хауа тұрышы.
1: Әлігі минутларда қосанда 16 градус жылы, атмосфера басымы 749 мм, магнит қыры 2 балл білен бейләне, дымлылық 62% ертегі 1 июні Татарстан бойынша. Омашын ұшан бұлытлы орыны білен еңғыр.

Яурга мүмкін, жилінен күшеюі иқтимал. Хауа температурасы түнлі 9 градустан 11 градусқа қадар жылы, әйінді күндіз 11 градустан 19 градусқа қадар жылы болуы фаразлана.

0: Қатиеш. Бұл қоқта сұлықларда кішілер еменлігі бөлігі іштекшісі Регина Ғаязова сөйледі.
1: Бірінші ширатта әлбәттен тұрышырға керек бұаларының ұяларын ұйыштырырға, бұалар лагерларына жіберіге. Әгер де енді мұндай мүмкінлік болмаса, қар күн дейерлік сихар үшін сұрғы басы іске түшіріп кетірге бұаларға күркіншілік қоғыдаларын. Бір өзілері гіне сіз іште болғанда сұлықлар яғына бармасынар еді, ойнамасынар еді. Күн сөніш әлі гіне мәгілуметіні гіл іске түшіріге керек бұаларға. Сұлықларды ұялатқанда әлбәттен де мағыс ұйыштырылған пляждарының насы ларга кирек. Узган елна республикада 57 пляж эшләде. Бүгенге көндә 47 пляж буенча гариза тапшырылды инспекциягә. 47 пляж ачылырга тиеш.
0: Келесі отнадан дәулет имтиханнары башлана. Бердәм дәулет имтиханының төбе табы быел 1 июньнән 19 июньгә кадәр үткәрелә. Шығырылыш сыйныф оқушылары қойбір имтиханларын резерв күннәрдә тапшырашық. Бұ төбе табта түрлі фәннән имтиханларыны бір күнгә туры килгән, яки җитди сәбәп арқасында имтиханға килә алмаган оқушылар. Рус теленнән һәм база дәрәҗәсендәге математикадан мәҗбүри имтиханнарны төбе табта тиешле балға тапшыра алмаган, яисә авыру сәбәпле килә алмаган оқушылар өстәмә чордан 4-нче, 8-нче һәм 25-нче сентябрьдә имтиханнарын яңадан тапшыра алачак. Моннан тыш, быелгы шығырылыш сыйныф оқушыларының 8-нче һәм 9-нче июльдә нәтиҗәләрен яхшырту өчен бер фәннән бердәм дәүләт имтиханын яңадан тапшыру мөмкинлеге булачак. Татарстан шосседа велоспорт буенча Россия чемпионатын 1 июльдән 5 июльгә кадәр кабул итәчәк. Ярышлар Иннополистә һәм Казанда узачак. Хонда спортчылар шәхси, команда һәм төркем ярышларында медальләр өчен көрәшә. Хәрәкәтне ябу схемалары турында оештыручылар 20 июньгә кадәр хәбәр итәчәк. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 2 тиен, евро 82 сум 64 тиен, юань 10 сум 49 тиен. Һава торышы хакында иртәгә төнле һәм иртән Татарстанда урыны белән туман, көндез яшен һәм көчле җил фаразлана. Аның тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Атмосфера басымы 749 мм, Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклы папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: әйтішілер, дұстар, олды тұлып 7 минут кетті бұл арадиосы музыкалі ферні дәуам етен екшембі. Студияда сізді мен Найля, сәлемлім әлбәт әйнеліянығы. Уңышылар тіліп қалабы шираттағы мотор ез кеше түгілерігі бұйазың ең сұңғы кешке күні деп әйтсәк тә бұл әйбет. Енді соңғы сағаттардан сұң біз қойнар жейіні қоршы олырға әзірленешек біз. Сіз қойдағына болсағыз, да, рулі артында мы едем, и кешке қош әзірлесіз мә? Әлі орамда елі тәсті мә? Бұлға радиосын тұңлысыз әй мә? Қойдағына болсағыз, да, бүгінгі кеші біз бізнің бірге тұныш жылы қам бік матур ұсын.
1: Замира Рәжапова.

0: 35-00-63. 35-00-63.
1: Көрші, темірпеш компаниясында яңалық, ешеттің мі?
2: Менде тағын.
1: Мешлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Темірпеш. Ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Ешетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

сіз әзірмі? Әлбітте, күнгін әбіраз бұлытылы, тек шуғай да мұны оның еңгірі да керек, қойошы да керек. Ертегі ғырша мұнда күрсәді дәйінді 20 градусқа қадарды. Кім білген мұны 17 градустан еңгірі да болашақ, нәқ шуңдай фаразлар. Әлбітте дәйінді, бүгін бір блондинкалар күні тұрында сейлешкен сіздір, сары шешілер құтлым таң бір қатысызны бәйрем білен, шын көңілден, хәм, әлі бүгін бір шешеклер бүлі кету күні дәйекен, мұна деген сәбәп шылай бір тізден жей жеті, ұрамда шешеклер есі оң күй, бүгінгі матыр кеште әлбітті енді, яқынарығызға, үратқан күшігізге, әнілерігізге, мұна шушы шешек бәйләмі бүлі кетіп, кәйіплерін көтәрі аласыз, бақшағына шып кіріге бұлайымы, шешеклер бар, шешек бүлі кету үшін мақсус бәйрем көтерге керек ме, 8 марта да, туған күні де, бүгін мұна нәқ шындай бәйрем күні, достлар, әлбітті енді, мұна шындай шешеклер кібік, матур, көңілеріні жилкіте атырған, ең матур жырларымызны, тілеклерімізні біз сізге юлап қалабыз, Бұлға радиосы студиясында мен Найля.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Эй, Радамин Душа рекламын, достар, нәқа кино қараған шекілі, нәқа олыны іске түшіресің әймі. Ол ислер, ол түслер, ол ғымен әйтірге керек мүне шул тауыш. Достар, 15 градус көрсәді, қазір башқалабыз Қазанда, магнит 3 балл, дымлық 65%. Әгер де олдағы 3 күнні қарасақ, хава температурасы орташа 20 градус тересі көрсәді. Әмінде Қорайғали районнарға көз салабыз қазір. Демек, Шестайда 16 градусқа қадар, Ешіл өзенде 15, Алексейскеде 15, Шуайық Орчада 15 градусқа қадар, Әм Буада 16 градусқа қадар жылы фаразды синоптиклар.
2: Раис Фасихов, Әбием Йоранлары, Гүлнара Сабирова сөздері, Альфред Екшімбетов кием.

0: шу қадар популяр жүр еді мұна қобаттан яңа сұлыш кірген қам. Сіз енді өзіңіздің әпиәнелеріңізге әлігі минутларда сәлемнер юлы аласыз. Қи шексіз мұна біздің Макста номері біз үшілі қам білесіз келіп үрішу білән енді мен аларының жүрді яңғыратырға тұрышам. Қойнар сәлем нұрлатты яшу жаратқан тұрмыш ептәшім Насы Булина Галиеге. Исәнлік мотор тұрмышлар, саулық тілім, сәлем білі ептәшім Илнур деген. Әлі бұлай деген саулық, матур тұрмышлар бізге деген. Міне, индірісі юғары нұқтасы шу, матур етіп тегізілікте ешерге елсім, қаммегізге де, кен күңілдем, бізді сәлем елі біз сіздің тұрмыш ептәшігіз Галиеге. Дұсар, шул рәуші сізді яқынларыңызға елі аласыз, сәлемлеріңізді тұрмыш ептәшілеріңізге, шулай өнде ератқан кішілеріңізге біз аларыны ефірді. Шексіз яңғыратырмыз, әлі сағат 8-ден соң бізді жерлі сәлем тапсыру эфирға шығашақ.
1: Музыка.

Варгана, 21 градустан 21 градус тересе, олтсы да жидесе да жидесе, инде июнның біраз яңғыр болырға мүмкін деген олтсы. Мен қойошылы шолтой аз көрсетіп тұрамын да 23 градусна қадар. Әміне шондай жылылық деп қоразуы синоптиклар. Сізде инде бөлеклер жидылар мәлі достар шелап, да өзіне көре бір матур бетінде ол қыңғыраулы таққан жигулі атлар, анда сілгілер, яулықлар білен бізеп, сұлайтып, ауылдан, ауылдан үйден үйге еріп, бала шағалар конфетлер жиып, әмімін біздің үстім районы Төгілді ауылында шоқ жиялар, бік матур енді. Рәхмәт кен айтасы келе, шынлапта бік актив, халық әм ел сайымына шынды көңілейтіп, асабан тұ бәйрәмі ұза, әм от білен бүлек жи, өзі бір бәйрәм болып тұра ол, міне ол бәйрәм олдыңнан енді тіргерақтан гармон, жыр таушылары ішітілі өзіне көрі бір рәхәт қисілер тұлдырақ, әм сізді де шынды енді ауылары ғызаматыр традициялары бардыр деген

0: Жұлға радиосында қауа тұрышы.
1: Республика бойынша ертегі өзушан болытлы күн, температура 17 градус тересі жылы көрсетті тұсар қазір қозанда. Әгер де қораса 15 градус әлді көрсетті жылылық әлбетті енді. Магнит қыры қазір 9 балдан 3 бал республика районлары. Әгір жерде ертегі 17 градусқа қадар, озна қайда 17, шулай оқсыбайда 17, Алексейске де оқтанышта әлметті, опаста шулай оқ 18 градус жылы болу кетілі.
0: Булгар радиосында реклама.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Бақша қозыдым, беренге ұтыттым, ерезелеріні қолыстырасы қолды. Кім кемережеға кетерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп қойып кейде?
5: Әлбетті Алтын Қол. Шулай оқ Алтын Қол ұйышмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сіздің үшін Опас қам Қойбыш районарында офислар үшілі. Алтын Қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
6: 2026 елның 15-ші июнінден 20-сіне қадар Қозанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Қамал театр.ру сайтында. 16+.
7: Нәқ Қозан артында бардыр бір шәһәр, Орша диләр. Мәжлисләр үшін тылсым рестораны бар диләр.
8: Тылсым банкет заллары шілтәрі. 150, 120 һәм 50 кіші сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, оңайлы парковка, итәғәтле персонал, теліңні итарлық хәләл меню, күнделік ошау һәм башқалар. Телефон 800.

Жаса яңа музыкаль сәғаты. Сіз мен айла сәлемлейм. Бізді жерлі сәлем тапшыруым. Сәлемлеріңіз әлігі минутларда болса, қешетсіз бізге яза аласыз. Мен күрейді, мен даны яқын арқамда шынды бір жерлікні бөле кетесі келе. Бет мені келе сәлем елесі, келе. Матур жерлар тұңысы келе. Келе әлбетті.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шабойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 порт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йұрт.
3: Бүгін республика бойынша нөйіз үшен болатылы күн болды. Қазір 15 градусы жылы күрсәтті. Магнитқыры 3 бал. Ертегі де еңгірлі күн болашақ деп қаразылы синоптиклар. Хәмінде ұрта шақыва температурсы ертегі де 17 градустан 20 градусқа қадар жылы болашақ деп қаразылы синоптиклар.

Ирина Мәғдәсін үйрене тұрған шындай фән бар екен. Флориография деп атала екен, бірінші тапқыр ештемін. Мәселен, роза шешегінің түсі ол бик зур рөл ойнай екен, білейдіңіз мі? Мәселен, қызыл роза қайнар мәхәббәтіне аңлатса, сары роза айырылушыны түгіл, уңыш, шатлық, қояшлы кейіп тілеуіні білдіре екен. Сонда да сары роза меңа бөлек еттілерді бұршылмағыз, достар, оның мәғнесі бар. Уңыш, шатлық, кәмшінлап дайынды ең мотор қатын-қыз екен. Бір қарасаң, қатын-қыздарға ғана ғадетте көнеккен бетін шешеклер беріге. Иратларға шешеклер беру популяр ма екен бұл күнде? Сонда қызықлы сұраштыру өткергенлер иратларының 60%-нан ортығы. Өз тұрмышында бір тапқыр болса да шешек бөлекке оларға тілер еді екен. Ешірселер де бұл сұраштыруда шулай деп жауап бергенлер, әмәларының көбісіне туған күндерінде ғына екі бүтінлі бөлек еткенлері жоқ екен. Мені шулай деп иратлар шешек бөлек еткенді бік яраталар екен. Қарқалды яратмайым дейселер де яраталар екен. Мені шулай деса. Әгер де енді ярар шешеклер яратмасалар, біздің Бұлғар радиосынан сәлемні ішіту енді ол 100% легесіз деп өлем мен бәқітлі мезгілге. Язығыз Макс, қам мен аларын эфирді аянғыратырмын сізіне мен Найла сәлемлем. Қайырлы кешілер!

Кеше деп айтасым келе. Бүгін біз экзекулярны құтладық. Бүгін енді халықара экзекуляр күн билеп өтәләр. Тыңлаушыларыбыз арасында экзекуляр болсам, шын көңілден тәбірек етігәлем. Солай ақ енді менім экзегім деп жаза аласыз. Хешексіз эфирде аңғыратырбыз. Әлі бүгін блондинкалар күнінде белгілеп өтәләр екен. Әлбетте енді шын көңілден құттыйбыз. Әр блондинка ма, брюнетка ма екен біліп болмай. Қазір сары шешке бейлер бейді біліп болмай. Міне тумыштан туған сары шешілер енді олар қазір бегу көп түгіл екен жүршорында міне ұлтұрда да сөйлеп кетірмін әлі оқу бітірді мәғлүметін. Әм енді яқынарымызға шешеклер бұла кеттік. Бүгін шешеклер бұла кетті тұрған күн юқағына түгіл. Әлбетте бұл яз бізге көп мұжылық берді. Енді бірнеше сағаттан деп әйтті календар бойынша қойнар жай башланып кетешек. Календар бойынша қойнар жай хаватыршын дерек болыр. Әлбетте енді сіз үйде ғайла біленме, әлә енді ғымен юлдамы, аса мөхим түгіл, матур кешілер бұлсын бұлға радиосы білен, әлбетте бізнің білен бірге қалығы.

бигрек мың су болып кетті әлі, достар. Бұл жерін тыңлағаннан соң, әлбетте енді тұрмышта түрлі хәлдер болса да, олға таба баруға керек, неше кіне болсын, өзің ақты бәрін. Бұл мүше қалмас, 20 сағат 44 минут, давам етек. Қазір енді шараттағы сәлемін оқиға, әлі сәлемі ғалайкум, бағалайкум әссәлем. Қайырлы кешілер білен айлаға, қамбырлық радио тұңғылшыларға бұға яқыларынан қойнар сәлем. Шешеклер дегені, мен бигрек те яратқан артистларыма шешеклер бөлек етерге яратам деген. Бұлға радиосының олып барушы қызларына да шешеклер бөлек етем әлдеп, бір құшақ шешеклер жіберген. Мен сізіні барығызында бек яратам, сіз супер деген Дамир Абиғыз бұладан. Рахмет, Дамир Абиғы, бізді сізіні бек яратамыз. Барлық-барлық тыңлаушыларымыздың қешексіз. Бізден де шешек қабыл етіп алығыз әлімінә. Жырларымыздағы шақ.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Ертаға республика бойынша өзіше мұзды күн көрсетті. Хауа температурасы 17 градустан 20 градус тересі. Жылы болашақты паразды синоптиклар қазір қазанда 13 градусты көрсетті. Магнит қырып 9 балдан 4 бал.

келеатрам Динара язган сәлем шулай ук қойды язған Нұрлот райынынан Мәрзие. Мәрзие есімлі тыңғаушыбыз да қайырлы кешілер тілеген, рахмет. Макс Тадуслар, біз сіздің білен әлбетті сәлемдеріні яза оласыз. Біз енді бүгін шешекілер бүлі кету турында біраз сөйлештік, ләкен әлі 31 майының қызықлы фактылары мұның білен ғына бітмей. Енді экзекілер күнді айтып кетем, қам атағын бір бейрам турында айткен, енді бүтін дүния блондинкалар күні, соры шешілер күні. Өзі біше айтсек, әлбетті енді қызларын үшін көңілден құтлыйбыз, дүнияны яқтыртып тұрабыз қатын қызлар, иратының еріклері ешірақ деберге мәжбүр етілі, әлбетті енді бігірек те соры шешті қызларыны көрсен деп, амонда язылған, мен келішмәс едім әлбетті енді, яратқан көзің біле, яратқан кішіңні, әгер де көрсен, ерің ешірақ дебе башлайдыр енді ошылай біт. Біздің радио тоңғышылар арасында экзек блондинкалар бар мекен, икіләді бейрем болар еді достар. Енді әгер де қорасақ, блондинкаларының шеш бүртіклері қора, яке қызыл шешілілерінікіне қорағында көбірек болу тұрында біләйдігіз мекен. Соры шешілерінің бошында орташа 140 мін шеш бүртік бұла екен. Әміне қора шешілерді небары 110 бүртік кересігіне екен. Әм дүния қолқының небары 2% ғына табиғи соры шешілі болып туа қолымдар әйтуінші, табиғи блондинар дүнияда елдан ел сирегея бара. Әйінді бейрәнің келіп шығышына қарасақ, бұл бейрәнің бірінші тапыр 2000 yıllar başında Amerikalı hatun kızı advokatlar iştirgan hem onlar soru şeşli hatun kızlarının da zor uğuşlarına kazana alın hem onların da intelekti yuğarı bulun rastla o şey bu günü uylap topkanlar demin aşılay. İşte bir blondinkalar turuna mezekler kupitin dolayı mıştıkanınız var demin aşılay dostlar.

2 минут экранлап йоқу вақыты жеткенін іске түшіре деп айтыр едім мен. Ертегі 3 күнім, әлбетте енді ел ұтпысқыларда болғандарына әгер де ойламасақ, ертегі шыке барығам. Сонғада енді әлбетқыларға жен сағыз қайырлы ұйқылар болсын. Сіздің ұйқы алдынан ясы тұрған мұқсыз ғадетлеріңіз, әйтеген ритуалларыңыз бар ма? Ғалинар айту ойынша, ұйқыға кетер алдынан өзіңіз дұрыс күйлеу ертегі күннің оңышы болуына 90% гарантия береді екен. Міне қазір енді тура эфирде, бәлки ұйқы алдынан нәрселерге ярамаған турында айта аласыз, солай бәлки енді міне солай өзіңіздің шундай енді ертегі оңыш бере тұрған шундай ұйқы алдынан дұрыс күйлеу сырлары бардыр, солай жаза аласыз. Енді мен олардың барысында эфирде яңғыратырмын. Мен оның бір сын білемін, ұйқы алдынан әлбетте енді бисмилла оқисың бірінші шаратта, солай бетанан тез ұйқыға кету үшін ескерткіш асыл, ол 4 секунд ішінде бұрын аша сұлу шаласың да 7 секундқа сұлушын тұтып тұрасың, һәм 8 секунд дауымында ауыз аша кірініп сұлушын шығарасың. Бұл сұл нерв системасын 1 минут ішінде тұнышландыра екен, һәм сен ұйқыға кетесің. Бұл тобипларының кеңешлері, һәм тоған бірсі гаджетларын шетке қою, аны енді сіз білесіз. Шулай біті зәңгәр ұт организмда ұйқы гормоны мелатонин ішіліп шығаруыны блокқа бере екен. Телефоннан яке планшет экранларынан есі телевизордан зәңгәр түс ұт шып тұра екен. Ұйқыға бір сағат қала, демек телефонларына бүтінлей тұтмау қайырлы. Әсіз нендей сірлеріңіз бар, шулай қияза аласыз. Біз дәуам етек.

22 сағат 4 минут қайырлы түндер деп айтырға болайынды. Мына ұйқыларыға отыр алдыннан нендей сырлар, ритуалдар бар дегенде, мына тыныш ұйқылар үшін бір тыңдаушымыз жазған. Найля, менің бір рахмет айту ритуалы бар. Көздерін жұмғанша бүгінгі күнде болған үш жақсы оқиғаны еске түсіріп, тұрмышқа Аллах тағалаға рахмет айту. Бұл көңілде тыныштық тудырады деп жазған Лилия есімді тыңдаушымыз. Анасы тағы бірсі жазған: кештен ертеге басқарасы ішлеріні қағазға жазып қалдырсаң, бош миыт түнде бұл ішлеріні қоя-қоярға деп бұрчылмай һәм кеше тыныштап ұйықлап кете ғымын, түнде әлі нәрселер ойланып жатырға ярамай деген қайырлы түшлер, тәмлі түшлер болсын деп жазған біздің Рамиль есімді тыңдаушымыз. Егітлері де жазған. Анасы тағы бір Артур есімді тыңдаушымыз, тонсу білән бәйле самасын жазған. Қазір тезден оқырмын.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Итак, 20 градусқа қадар жылы деп қаразды синоптиклар. Қазір ұшқа біз Қазанда 13 градус жылы көрсетті. Магнит 49 балдан 2 балға жеткен. Демек, біраз еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір еңгір е